0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
3: دوتا میخرم اشور سفر گیره پسرچش رو دیده بپرسد ها آره جان چی گیره میکنی؟ اکا ما رو فریب داد جرابت میخرم گفت نخرید گیریان میگوید عریف گیریه نکن کودک رو خم میدارند اشور سفر حال خودم دوتا جراب میخرمد یک تا برای ای پوت یک تا برای او پوت
0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق میروید محبت میشکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده میکارند مردم خنده میکارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوا
4: نوید اخبار دقیق گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید
5: ساعت در دوشنبه 11 در استودیو با خبرهای نوبتی کروم هستم سلام شنوندگان عزیز مشروعی اخبار وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری دو جانبه تاجیکستان و چین در ساحه انرژیتیکا در ملاقات وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با معاون دایرکتور اداره دولتی اوید با کارهای انرژیتیکی جمهوری مردمی چین سون خونگ کونگ در شهر بیشکک بررسی گردید وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد ملاقات در حاشیه وخوری ششم وزیران انرژیتیکای کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای در قرغیزستان دایر گردید ضمن وخوری جانب ها با تحکیم مناسبت ها در سمت منبع های برقرار شونده انرژی و تبادل تجربه متخصصان توجه ظاهر نمودند همزمان مصاحبان وابسته به وضع کنونی تطبیق لایحه خط لوله گاز ترانزیتی آسیا مرکزی چین مبادله افکار نمودند 15 میون سال روان فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تاسیس جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نه تنها یک سند نوی حقوقی بلکه یک رویداد دارای اهمیت استراتژی ملی و بین‌المللی میباشد با اطلاع مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این اقدام در زمینه تحولات موثری سیاست جهانی آب افزایش تهدیدهای تغییربی اقلیم و ضرورت تحکیم همکاری بین‌المللی در ساحه ذخیره آب معنا و اهمیت مخصوص کسب میکند گزارش همکارمون گلرون یوزوده در این خصوص
6: پیشنهاد تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقی تشبث‌های سازنده تاجیکستان در سطح بین المللی بوده برای هوسمندگردانی عالمان محققان کارشناسان و تشکیلات و مؤسسه‌هایی که در حل مسئله‌های مربوط به آب سهم نظررس می‌گذارند زمینه مساعد فراهم می‌آورد میگوید جوراخان بوبوزاده کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان
7: امروز تغییر‌یابی با سرعت اقلیم یکی از масъалаҳои ниҳоят муврами ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад ва маълум аст ки ин раванд яъне тағйирёбӣ бо суръати иқлим таи солҳои охир ба табиат ва ҳастии мавҷудоти он таъсири манфӣ расонида инсоният ба раванди ҳасоси тағйирёбии сайёраи замин ва оқибатҳои фоҷиабори он мувоҷеҳ кард дар ин замина роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат ташаккули иқтисоди сабт суръат бахшидан ба раванди рақамикунонии иқтисодиёт инкишофи нерӯи инсонӣ ва самаранок истифода барои захираҳои обро яке аз масъалаҳои ниҳоят муҳими сиёсати имрӯзаи худ эълон намудааст
6: ҷумҳурии тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии хиратмандона ва сиёсати дурандешонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба яке аз давлатҳои пешсаф дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об табдил ёфтааст тавре дар суҳбат ба моҷураҳон бобозода иброз дошт дар шароити афзоиши таҳдидҳои вобаста ба тағйирёбии иқлим камшавии захираҳои оби тоза ва зарурати истифодаи оқилонаи онҳо таъсиси чунин ҷоиза метавонад барои рушди тадқиқоти илмӣ татбиқи технологияҳои муосир ва густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ заминаи мусоид фароҳам оварад.
7: 15 июни соли ҷорӣ таҳти рақами 1184 қабул гардидани фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон доир ба таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об давоми мантиқии ташаббусҳои байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим ба ҳисоб меравад ва бо дар назардошти он ки тоҷикистон ташаббускори бисёр масъалаҳои обу иқлим ба ҳисоб меравад имрӯз зарур аст ки дастовардҳои илм дар амал باید تطبیق کرده شود چونکه از روی تحلیل کارشناسان در دوام یک سال تقریبا 22 میلیارد تن پرتوی گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر اخراج می‌گردد که این هم از حساب گیوکسید کربن متان و نیتروژن اکسید میباشد اقلیم سیاره زمین را با سرعت تغییر داده آبشویی با سرعت پریاخو و شماره آفات‌های طبیعی را به مراتب بیشتر نموده است
6: ба гуфтаи корманди маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷурахон бобозода имрӯз сокинони беш аз 80 давлати ҷаҳон аз норасоии об танқисӣ мекашанд мавсуф илова кард ки таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об боз як иқдоми муҳим дар самти таҳкими мавқеи тоҷикистон ҳамчун мамлакати пешоҳанг дар ҳалли масъалаҳои ҷаҳонии об ба ҳисоб меравад
7: зарурати таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об низ аз он иборат аст ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ он тадбирҳои зарурие ки дар стратегияву барномаҳо ва консепсияҳои рушди соҳавӣ дарж гардиданд бояд ба амал гузаранд яъне имрӯз бо дар назардошти он ки бештар аз 80 давлатҳои ҷаҳон норасоии захираҳои обро эҳсос менамоянд ва раванди хушсолию биёбоншавӣ ба ҳаёти бештар аз 2,200,000,000 нафар аҳволии дунё таҳдид менамояд президенти ҷумҳурии тоҷикистон мухтарам эмомалӣ раҳмон татбиқи дастовардҳои илмиро дар амалия яке аз тадбирҳои ниҳоят заруриие медонад ки ба коҳиш ёфтани таъсири манфии тағйирёбии иқлим заминаи мусоид мегузорад
6: ба гуфтаи ҳамсӯҳбатамон ин ташаббус ба баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеаи ҷаҳонӣ оид ба аҳамияти захираҳои обӣ ва ҷалби донишмандону муҳаққиқон ба омӯзишу ҳалли мушкилоти марбут ба об мусоидат хоҳад намуд гулру ниёззода радиои фарҳанг
5: идомаи навид бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо дастгирии раиси шаҳри душанбе ба кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи исмоили сомонӣ ва шоҳмансури шаҳри душанбе 10 адад нақлиёти чинии муосир аз рӯи модели ронкинг барои тоза намудани кӯчаву хиёбонҳои пойтахт тақдим гардид дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе хабар медиҳад ин нақлиёт махсус модели универсалӣ буда аз қисматҳои гуногун иборат аст ва ду намуди истеҳсоли маъруф гардидааст нақлиёт ҳам барқӣ ва ҳам ба таври сузишвории дизелӣ ба кор андохта мешавад он аз 6 қисмат иборат буда 6 вазифаро дар худ иҷро мекунад ба воситаи нақлиёт кор дар самти тоза намудани кӯчаву хиёбон ва гулгашту боғҳо осон мегардад ин иқдом бо мақсади тозаву озда намудани кӯчаву хиёбон ва боз ҳам зебову ҷолиб гардонидани симои пойтахти мамлакат амалӣ карда мешавад шунавандагони азиз шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед хонаободу саодатманд бошед
4: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед

0: Розия Икраматулло, Мехри Нигори Рустам, Фарух Хасанов ва Гурухи Шамс. 27 июн, Майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилали бахшида ба Рузи Ваҳдати Милли. Даромад озод.
1: Шоҳкори меъмори таърих.
2: Урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ.
1: Ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ.
2: Офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
1: Ин ҳама дар барномаи таълифии ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. Барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. Ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
3: дуруд шунавандаҳои азиз, шумо барномаи ҳунарварро аз мавҷи радиои фарҳанг мешунавед. дар бораи яке аз ҳунарҳои қадима ва зебои мардуми тоҷик, ҳунари заргарӣ соҳбат мекунем. Заргарӣ на танҳо воситаи ороиши инсон, балки таҷассумгари завқи баланди бадеӣ, фарҳангӣ ва таърихии халқи тоҷик мебошад. Аз замонҳои қадим устоҳои тоҷик аз тилло, нуқра ва сангҳои қиматбаҳо ҷавоҳироти гуногун омода мекарданд. Гарданбанд, дастпона, гӯшвора, ангуштарин ва дигар ороишот маҳсули маҳорати баланди заргарон буданд. Ин ҳунар аз насл ба насл гузошта шуда, то امروز ارزش و موقع خود را نگاه داشته است. حالا باشد با هنرمند استاد زرگر جلال الدین اسماتوف در مورد هنرش صحبتی را میشنویم.
4: من پدرم که زرگر بود 85 سال من شغل پدرم بودم 15 سال بعد که شغل پدرم بودم پس از اون ارگ رفتم پس از اون شغلم من 92 سال همین کارو به دست گرفتم تا حالی هم دوام داره لکی پروتم که همش بس این سال دست حاضرش او را زیلی او خرکی سال نست است کار کرم نمیتونم برای که ریسانس کرم میتونم لکی زیلی این پدر نمیتونم روزونه کار میکردن در شبونه زرگری میکردن در پیش سویت او همش سویت چند خیلی تو دودم نزدی باشم که زیلی او رو دور بکردن نمیتونم خبر از جنا کوری روز خوب است نکه کوری وقت شب کشید اوزه هم خوب زیر میکرد هم اگر کار نکنید سهری پیدوسته که به چشم فهمونم که کلینتو شما نگاه میکنید کوری شما تیار شد بود بوده فروختن در کار است برای همون روزا کار میکردیم شبونه زرگری میکردن